0: asem na o se Ewade Nyankopon ashe na pamu den se oni David shamo na onye no ensachiri sayem se de waka edi afa na kwa ho
1: asempa efi
0: de washa afa na kwa ho ni timu po na jina tuo ni shisha ye biara owofa ni mahono wasemu den wasemu kina se osisa every ho it is 111 verse 9 enyom wahane eduba akono ni tise mwa eye enkone se na wasuma ojie abajini mai na washena pamudin akosida na ni

Kasamba 94.7. Bibia bibia ai na wa jemeso wa wini mudada nti jemeso ewo bibia ra wo biara enne me